0: Ding! Cat choketa. Mẹ ngồi nhìn chẳng trời. Mas Boy yang ada di Singasari.
1: Oh,